Tari nga chi dubi mi Canberra nalu shi dubi mi disu nga chi kuzampo Canberra gi larim 2XX98.3 FM nalu nyin sindi iwa chinti chiri ngay Catholic gyaro lu jempa le suda chi bi kuzampo osi shuni da dari gi larim gochu wa chinti ngay gi nalu ma shabda chansa play bini di nga chi dubi shabda hinto to chansa select bini